a soke da mi baratais amin ku ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointment ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguges jobel ki dine nege agrages jobel inzi keri kulo na inzi kalung dai jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa ankeri katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge ki nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo wa kurul irina eng erberin keng ke ura kenas kwasi tebo wa nyetindi kurul na kenas kwa kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turbale kiro adan kawla turbale na kiye al kwa kila kang nis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na ge agare ganinji fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetin de fazo na ki dele de be ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kang na den ne may lal kya ila wo ila ze ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

ingo ku imber ngana na in imbelal kanade increasing in kwakinal ezikane nama ingiza min kulkisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songandi kwakiladirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dele jingri alan dire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garan tari azin jaba nana ma kwa den in kwi ato den ti le imbelal kwa lan den kirzing o in kirzing ine kwa wala in jelung lompin ken ton war kwa ais kandul in dorazi kem majira ak ay kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli nan kwa kwa inge na ferra king na dulo king na ay kawe dinga zi kino wa kwa inge dinga zi dulo king dinga zi ais kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetinzi ing marran diriga kumulba nama kigwal adayin kalung atonden ti le al kwa kang nadlon vizis kiwi nandwara te le kela adayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikis jundi alangi kalisuru bingi nalom vizia vivana kwa ining adem fiani kaldana ayakis kwe marran ezik amen alom vizik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den domborle irimem fya ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ayikawe adan kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ayikawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ayikawe kingwa kenga na kurulus kwazi nyetini tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikira kaole nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro ayina kawe ba ala aze en kuro king ala ndele kanal marang inkawe lomfinde domborandio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilal e ngwaling e ini ki ken kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alanga yezi kurroke ini alan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kurro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirok la da war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moscow e na lomvi zit kwa terika wa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abon kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ndi kino akin nyetti kikiyong ayanga kinsongan diada kain tuya na kwa diwonga sabi ngo kinyeti ndi kain na lomfizi kiyong kilma kane na dirre egin zi lomfi ndero karikule namang zi lomfi enzi tarifi anazin kwa na al tiyon tiyentana alandele debebela asoke zame barafatez amin ka ina ning ayri na maningis belang kien karikwa wa

bas la kɔɲɔ a la ba ko da ŋa aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa tɔrɔmbɔle kɛrɛk bas aldiŋa tɔrɔle a kunduli na naskaw na ki aldiŋa tɔrɔmbɔle aldiŋa kisi kundul a sake da ŋa wɛrɛ tiili na dɔk naŋ si dɔk aldiŋa ki kundul alaŋ gis ki ŋa si dɔra tɔrɔle rɔwul alaŋ si kaŋ doŋ a ki ko a ye gɛrgɛr kaa nama ila ye ŋa ki na nama ila ye ni wuo al di ni si piya ko a bɛ ko a si ba diŋa wɛrɛ ini naŋ ki ŋa wotoŋa ini diti ne yeŋ kawe na kela utonga sigal oraya kerenga kwa askarna wo. Kela utonga al ore diti ninge namas asunga ke kida yang aldinga torombole namas aldinga songwa kundul nuskaw ilayin asan kela utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge gebo. Kela utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga nasa ore diti ninge bas ila orenge delin. Oraya kerenga kwa askarna wo. Ila illa bazi jawli na kela aldingan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skingu ila aldi ay kwa ila baye al kwa ngeria gu namarang do si kwa kerngang aldinga ka ulonga ding asan ki ka ngerger ka

0: do kai ga kan ke jam kwa da programme guran zarare na kan si na kan jin wakilin ine in aldin den dio nama wo da tibo zikin na sin kami in aldin den dio yele duo kai
1: e bara in aldin den dio adan kala duo kai in aldin dio ine duo yen aldo ni udon kele si dia no udon adi si gal kiden tabun korofi na lombe lo yidia in yen aldo ni na lomba jeninga lompile ke na ko le kien kuro koyi
2: ilole
1: eh akwa le kien kuro koyi ma ko la ko ambu mo tsikia ni ya kien kuro la
0: ila ti ine na ma ka wa la ngi yamma la la ilole ingo aliya ya ki ken giden rusien rusa ke tognya togna sai ilole ya ni duo ka in ilole
1: ha ilole ine ya al o ke rusa o na dignya na dig na digna na kiden kere mare kare ene jongis fali ene in orujinik jongiske
0: ya du mana jongiske
1: du jongiske ene
0: du jongiske
1: du lol jongiske
0: jirungos
1: na jirungoske
0: nzi bagike
1: nasi jongi nasi akiraki
0: du munke nasi jongike du zat
1: du jongike nasi bagike na gol ban de mare gundi
0: na bajal naski ila kala kwasi torgen kwa kala zaki kin kwa della ya
1: e taban in kin torin kwa lokeni a de ina ke yal demand dem bara dir do kal wazan do al ke bara irgo ina za kur ke ni la irgo a tori do bara dem bara de ke na mo do kwa patan buru a yan ko nyanga a de nyan ko la mo ren kwa kala mbadin buru ya sudan kriya lango na mbaro gela khala al ba nyanga na mangi lo fa wal yen kein na yen tare ka khala na mo si belewi ngo ka ndim belewi za i za ta belaji jirti mang ka sang iwi mais belle forte yuda khala na ma elle ki da lo bulu kem barankan na barake na no uwiti na ma simbele ngi na osi na ngudi ku ngasi njawba kidan di belle quoi
0: belle
1: ki bor di belle quoi ki bor di belle
0: yon kela kwa belle yuti ya long quoi
1: po ila el kela long quoi ndi embre siwi na sin quoi gina inet uno boren ngudi ye ku ngasi njawba parce quoi la kula la uiti ba ki kela kwa belle kula la witi wase di undi fa endo joyngi
0: eh ala aso duo ya ne kwangu do
1: joyngi spare aso
0: duo kwangu ta witi
1: aso duo kwangu ta witi do joyngi
0: na dok nomba dangi wenzi da ga meramba leke ngo in aldi duo kage spare ti

0: lo kai ga kan ke jam ko da programme goran zarale na kan si na kan jin wakilel ine en aldin den dio nama wo da tibo zikin na sin kami en aldin den dio yele duo kai
1: e bara en aldin den dio adan kala duo kai en aldin dio ine duo yen aldo ni udon kele si dia no udon adi si gal kiden tabun korofi na lombe lo yidia en yen aldo ni na lomba jeninga lombile ke na ko le kien kuro koyi
2: ilore
1: eh akwa le kien kuro koyi ma ko la ko ambu mo tsikia ni ya kien kuro la
0: ila ti ine na ma ka wa langi il jamai na ila ilore ingo aliya ya ki ken giden rusien rusa ke tognya togna sai ilore ya ni duo kai ilore
1: ha ilore ine ya al o ke rusa o na dignya na dig na digna na kiden kere mare kare ene jongis fali ene in originik jongiske
0: ya duo mana jongiske
1: duo jongiske ene
0: duo jongiske
1: duo lol jongiske
0: jirungos
1: na jirungoske
0: nasibagike
1: nasi jongi nasi akiraki
0: duo mungke nasi jongike duo zat
1: duo jongike nasibagike na kwal dem mare gundi
0: na bajal naski ila kala kwasi torgen kwa kala ziki kin kwa della della ya
1: e taban in kin torin kwa lokeni a de ina ke yal daman da mara de do ka wazan do al de ke bara irgo ina za kur ke ni la irgo a tori do bada mara de ke na mo do kwa patan buru a yan ko nyanga a de nyan ko la mo ren kwa kala mbadin buru ya sudan kriya lango na mara gera khala al ba nyanga na manglo fa wal yen kein na yen tare ka khala na mo si belewi ngo ka ndi belewi za i za ta belaji girti man ka san iwi mais belle forte yuda khala na ma elle ki na da lo bulu kem barankani na barake na na uwiti na ma simbele ngi na osi na ngudi ku ngasi njawba kidan di belle quoi
0: belle
1: ki bor di belle quoi ki bor di belle
0: yon kelo kwa belle yuti ya long kwa
1: po ila el kelo long kwa ndi en brisi wi na sin kwa gina na na boran ngudi ye ku ngasi njawba pa sin kwa la ka kula la uiti ba ki kala kwa belle kula la witi wase di undi fa indo joingi eh
0: ala aso duo ya ne kwa ngudo
1: joingi spare
0: aso duo kwa ngota witi
1: aso duo kwa ngota witi do joingi eh joingi
0: na dok nomo danji wenji da ga meramba leke ngo in aldi duo ka ga spare ti